نقر مرتو سیز مردم خریدن درشوی ویچی هرون دگمشوی ویچی هرون دگمشوی تو خیلیز نقر مرتو سیز مردم